0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: دومفه کنٹرول کرما به قانون گه دشم افد دافوا دومفتو گه استیو مال کرم منا تن تن کنده علوم گه قواعدو گوا گوتون اکه جنوری دهاس تیرم فشگین دومفتو گه استیو مال کرم منا تنگ اکن انگه ده لیون بحت تافا نوانم فورتم فهارو اتنگی ویری فرا فسته کروفیان جور منا کربین اده دیون فهارون فشگین کم فهارکو فس هاس روفیان جور منا کربین

0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: تيفي اف ام هون درنا بدل كورني
2: ورن خاصه هوشيلون تيري guest rj
3: guest rj ಗೊತ್ತಾ ಬದಲ್ ಕುರ ಅಪರಾತಾಯಕು ತಫಾತ್ ಮೌದುತಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾನುಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್
0: ನೋದಿಹೆ 1 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ತಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ.

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ഹംദുഹുരി എക്കൗവന്ത ബാറുവരിവന്ത മാങ് അല്ലാഹ എക്കലാങ്കെ ഈ എക്കൗവന്ത ഗിനഗിനാങ് ഫാഫ ഫുസ്സവാറസ് കലാങ്കെ മാങ് അല്ലാഹു ഫിയവാ ഹഖ്വെഗെൻ അളുകമ വെവേ എഹെങ് ഇലാഹ കൊണ്ണുവാ കമറാ എക്കലാങ്കെ എക്കൗവന്ത കമറാ എക്കലാങ്കെ അശരീക കൊണ്ണുവാ കമങ്ങളു ഹെക്കിവൻ അതി മുഹമ്മദ് ഗഫാനകി എക്കലാങ്കെ അളാ കമറാ റസൂലാ കമവെസ് അളു ഹെക്കിവൻ ഹദ്ദവാ ബടുക്കുറവി റസ്കലാക്ക് മുഹമ്മദ് ഗഫാന ഗമച്ച സലവാത്ത സലാമ ബർക്കല്ലവാ ദേവ് മി സലവാത്ത സലാമ ബർക്കാത്തുക എക്കലേ ഗഫാനുക ഇതുരു ആലുന മിത്തുരു സഹാബീൻ ഷാമിൽ കുറവാ ദേവ് ആമീൻ. എ ഫഹുദന്നാർ മാങ് അള്ളാഹുഗെ അളുത്ത കുണ്ണെ തിയ ബാമീഹും മാങ് അള്ളാഹ തഖ്വാ വരിവെ എക്കലാങ്ക് വഹി കുറവാ ഫാവാ ബസ് പുളെഗ് മാനാകാവെ ഏ ഇമാ വെജ് മീസ്ത കുണ്ണേ എക്കലാങ്ക് തഖ്വാ വരിവും ഹക്വെഗം വാ ഗൊത്തുക തിയ ബാമീഹും അള്ളാഹ തഖ്വാ വരിവാറെ അതി മുസ്ലിമും കമുകാവാ ഹാലുകാ മെനുവി തിയ ബാമീഹും മറു വാഹുരി കമെ മുസ്ലിം അഹുന്നെ ആശൂറാ ദുവഹുഗെ മേക്കമാ ബെഹേ ഗൊത്തും എൽമുരം വിദാളുവണി ആശൂറാ ദുവഹു അളുക്കമുഗെ ഗൊത്തും എദുവഹു റോദഹിഫു നൂങ് എഹെൻ അളുക്കമെൻ ഒയ്ക്കം എങ്കിവടാ നുഗണ്ണവാക്കമ ആശൂറാ ദുവഹു റോദഹിഫുമക്കി എദവിഗെം വാക്കമെ ഇബ്നു തൈമിയാ വിദാളുവെ ഫാവെ മാങ് അല്ലാഹു റസുൽ നബി ഹുസൈനുഗെ ഫാൻ ഷഹീദുമാ വിദിഗെൻ മീസ്തകും ബിദുഅതകെൻ ഈജാദ് കുരി മീഹെക്കു മറുവുമും എക്കമാമെതു ഹിതാമ കുറുമുഗെ ഗൊത്തും ദീനാ ഖിലാഫു കങ്കം കുറുമക്കി ലൊബുവെത്തി റസൂലാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നഹി കുറവാ ഫാവാക്കമെ മീഗെ തെരേൻ ഗിന കന്ത തകക്കി ഇസ്ലാം ദീനാ ഖിലാഫം ഉളേ ഭയം മീഹുന മിദീനുഗെ ദുഷ്മനും മിദീനുഗെ അസ്ലു ഉസൂലു തങ് ഒളുവാലു മട്ടക ദീനുഗെ നമുക തആറഫ് കൊഫാവാ കന്തത്ത അതി മിനൂനസ് മുഹറം മഹുഗെ ദിഹവണ ദുഹാ ഗുളുവ ഇസ്ലാമി ശരിയത ഖിലാഫു എതക്കമെ ബൈ ഫറായത്തക്കും കുരെ അതി മിഫദ ബൈ കങ്കം ജമാനി മീഡിയാഗെ തെരെ മുസ്ലിം മുജ്തമാതക ഫേദിഗെൻ ദിയുമാ എക്കു മികഹല ബൈ ഫിക്കുറുത മുജ്തമാ വന്നതം ഫെനെ മിഫദ അമലുതക ബിദുഅതക ദുർഹലിവുമ തി എമ്മിതകുന്ന ഗോവാല നസീഹത്തെരിവൻ കീരിത്തി റസൂല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഗെ ഹദീസ് ബസ് പുളിഗാവേ മൻ അഹ്ദസ ഫീ അംരിനാ ഹാദ മാ ലൈസ മിൻഹു ഫഹുവ റദ്ദ് മിദീനുഗ നുഹിമേനെ കമേ മിദീനുഗ തെരെ വദ്ദാഫി മീഹാ ദന്നാഹ്രെ ഫഹെ എകമിങ് എമീഹക റദ്ദ് വെഗെം വേ ആശൂറാ ദുവഹു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇംഗവി ഫദാൻ റോദ ഹിഫാ മാങ് അല്ലാഹുഗ ഹസ്റത കുത്തം വെവേതോ മസക്കെ കുരെ മാങ് അല്ലാഹുഗെ അളുത കുണ്ണെ മാ നബിയ മുഹമ്മദ് ഗഫാനുഗ മച്ച സലവാത്ത സലാം ലവ്വങ്ങതി ദുആ കുറുമ മാങ് അല്ലാഹു വനി അളമെന്നങ് അമുറു കുറവാഫ എക്കലാങ്ക വഹീ ബസ് പുളുകാവനി ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هم كرورون الله اكلاغ ملائكتون نبياغ مچ صلوا لوت اي امام وج ميست كون تي ابامي هون اكليغ فانغ مچ صلوا لوون ادي دعاء قرار ادي اكليغ فانغ مچ سلام لوون ادي تي ابامي هون گنا گنان دعاء قرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين علمين کے ویری رسکلاک محمد کفان الصلوات سلاما برکہ اللوان دے آدھی تدمگو لی بڑا گن تب بھی حتر خلیفہ اننا امہا اصحاب بیکلن تابعی بیکلن مصلوات سلام برکاتگا شامل قربان دیو آمین علمنگ ویری رسکلاک علمنن ہدایتا تقوی ویری کما عفت تری کما تنوسکن منور قربان دیو امیہا روگاتکا بلی مڈکم علمنگ راج رکھا تری قربان دیو علمنگ تریم بلی وی اولی امیہن شفا دیو فریم صحتا عافیتگ نعمن علمنن منور قربان دیو آمین علمنگ ویری رسکلاک علمنگ راج تیاغ کروا تیاغ کن دمہٹ وان دیو راجے گے ام ویری کما مس ویری کما دنڈ ویری کمگا برکہ لیو فدن تیری کن اتر کروا دیو راجے گے اقتصادی صناعت ورگد کروا تیاغ کما فاغت کن منور کروا دیو آمین علمنگ ویری رسکلاک اسلام دینا دنیا گے کنتن اصلاح گا مگن ہنگے امٹکا ابرس کلانگ مدوری قربا فوا ورین ہدایتا نصرا توفیق دیوان دیو علمنگ تیرے مروے گسفاوا میہنا دیرتی بینگ فاف فسوا رحم اللوان دیو دنیا گاوس ہیوکن آخرت گاوس ہیوکن دیو نرکہ گعذاب علمن متی قربان دیو آمین یا رب العالمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین و أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوء أن فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.

0: دیوه اف ام دیوه هنائکو
1: موديها اكم ميجا هرتز دیوه اف ام
2: ريد ابا تو بس ريد